من سر موئے اجرائیل گرفت ہیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا کس نیس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبد تقدیر سب روز گستم